0: Banasa gamme vive, Nado Puno ho jiweton, ho nungula asaiblu, nuye tindo ho jiweton, anande me tindo ho jiweton, untun tindo ho jiwe wetome, ero nune poko da tindo, tindo ho jiweton, aso flu de do papo, o mede poblu, na nue e vive, e vive bam, bibel uwe, e tindo a docum, e tindo a docum, e tindo alio, lenganton, e tindo homo huna y senole. Etindo rigon na zimru le. Amon esono hen. O betole kbo zwan ya jenon. E ba se. O hunde. O hun konta. Anyway kouran. A wafon tole ton. O fi o non hundo nouvo. Bo o non. Hongbo non zometon. E bo alio. O kwo eto kwo ime. E so gan. Wandana o se. Endo e ywa dewe. E woyen o kolo. Demi anantindo yise. Yise so gan. Wandana o se twele. O kolo di mon. O kwo e woyen. O sonu do na meno kanji a do kunton. E wa dewe klari mi okponu. Na lo do dewe kiawe. E wa dewe klari o sin. Na lo lewewe. E wa klari o bleli ndudu. Na lo nawe ndudu. Na lo henwe gowe. Go kubo. Henwe do kudon. E ke jimvye. E ti na lo henwe jayoyo. E yan do kunon. Hingon we yin. Na lo gokona mi. O miyon we na lo go. Amo. Na lo hen o hi gbigbono se. O hi we ma. Na lo hemi se. Jakobo tatintan fwe ton ko. No kon aton to. Edo, endo, mi wè si se to o kolo ton choge, mi wè si se to o kolo ton yen so. Edo, nan mi ni nyo endo, ye de, mi mwè si se to o kolo ton po mwa man. Nan e yi mede yi si se to o kolo ton, bo e ma yin ba se to ba, e ta e li da we de ke to, nou koumen e ton, ye ji po e po pon, pon to men pon nou men. Amon, o ho ji kwe we ton yi. Eyi zize jira do miyon kponu go. Miyon kponu lo e anak pon. Bo en da mula mon. O diyo de tindo nou koumen toji. Miyon kponu lo anan dok ya we do. Nwe o do to fina we mon. Banan sun sun se. We na wa ko jikwe to men. O ho jwe to anan dok ya we do. A amako to a we mena anwa mon. O ho jwe to anan dok ya we. Akpa jira o ya aleji ate. O ho jwe to anan dok ya we aleji in lek pote. Bo ado na rendi do ya dana. To nou koumen e to men. Miyon kponu lo. Ewe nan de tana bolan tok ya we ma. Endo, ewa de we. Son flu le men, o nwe na genwe zun. O ma sok be ma kwe konon le. Nwe na genwe bagba nan ton le. O kolo do kolo we ma. E na kolo we son nou man koton le men. Bonan chan nwe le kwa son besan te men. To efe sin o ta ton. Efe sin o ta ton apwa e ton. Kwa ton nou koun do kpo. Edo ni men ten do kolo me. Na e gwa ni do kolo we bo so yi. O lewe o sin ton do lewe we gwa o lo dali. Amon, e na kolo we. E na na we. E na na we kouron gwi gwa men ton. Mindo na do san gamen kpe vile mon. Na lo nou to kwe men. Na lo budget to kwe ji. Na lo dike na kwe lo. E ni futu do kwa kpo nine men ton. E ga men ton wala men ton jijo men ton kpo. Bo vwa men jira lo bo gwa mindo ten men. E ne swan mino san gamen kpe vile to den men. Ene tu njura vewe. Nwe akko se le po. Ana miyo no kontwe bona fona te apotoji. Bona kona jwe di. Ama nandi ke. Teme jande nito finu amo. Ana do hoi la. Ndo kpana we jika we na bibeli e mo. Ndo kpana we na. O numi mo e. Ndo kpana nwe le po. Poku le po ko yin ki kando a ye. Ndo kpana we na nwe ko yin ni nami. Ndo kpana we mo na jiro jeda ho we yin nami e. Na ndo kpana po ye po to kpa. Ndo kpana we mo. Mutindo bibeli nan de o ko jiku ya beton mara ju ayo e dogbele o jiro je na ndo se o ko juwa ton fonu ta foto juro do yin mara ju e dogbere meme suno gan lodi mo mi na do ko de aware pe ji mi ko ta vo do na o ko jiku ya beton te o jira lodi na do ko de mo. O go juwa ton choko e go anan jobu to jire ton men. O go lo eno lewe.
1: As we depend upon the word of God and we quote that word to ourselves, we mention